0: Decidem să reținem acest episod stop și o preximă mulțimea de ieri care a vangul de rășină să mișură Mauritania. Vizim la ambă și de găzim. Radia pe oameni.
1: Manu Chao, Clandestino. Vous venez d'entendre Couleur du Monde, une émission proposée par Pierre Gallet, consacrée aujourd'hui à Manu Chao. On se retrouve bien vite. D'ici là, prenez soin de vous.